0: Hello Mike, comment allez-vous?
1: Abella,
0: Qu'est-ce que vous avez dit?
1: Abella, ramène Carlo.
0: Quel est le nom de Hong Kong?
1: Moi, j'ai afin à quoi que je vois un agent de sang.
0: Je dois m'aider. Quand vous êtes quoi, vous êtes quoi? À quoi vous êtes quoi?
1: زبلك اتراي غبر اذا حكمنا دو قلت بلا زله على زبلك يكون دحركاتنا كل شيء قصر عليه يكون ميكال بينك كي زيت خلي يا وينا
0: ابا ميكال كابز دعب غداي كم زي بلي دافل كم غير كم تبلني
1: دان دان كاوي عبدي يا عبني غسيل كاتري راح اجي غلطي في كامصا
0: اوف حريس كل المصحره